0: Ja, la oss dra ned, da.
1: To timer, og så...
2: Men
3: jeg sto ikke på menyen, da. Nå sitter jeg her med en tab på 20K, liksom.
2: Men bare, du sier!
3: Hvor mye koster det min kjellis, altså? Nei, 1500 kroner.

0: totenradioen.no. Totenradioen, nær deg, hele døgnet.
1: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.

0: øynene.
1: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
2: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
1: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
2: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
1: Vi gir deg den beste starten på dagen.
2: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
1: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen.
3: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradio.no.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradio.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
1: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
2: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa! Totenradioen!

0: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
1: Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
2: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
1: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
2: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
1: Vi gir deg den beste starten på dagen.
2: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
1: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradion.
3: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer du

0: Vi her på Radio Toten er til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært noe Radio Toten.
1: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
2: Vips oss på 79313.
0: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
3: Start dagen med morgenkvisten på Toten Radioen.
4: Vi er med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
3: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
4: Legg oss til nå. Søk opp Toten Radioen og bli med på moroa.
3: Vi gir deg den beste starten på dagen.
4: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
3: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Toten Radioen.
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.

0: nær deg hele døgnet.
1: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no.
2: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
3: Morgen, Kristen, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
4: Nei, 5 minutter til.
2: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
4: Jeg er oppe. Jeg er oppe.
2: Vi fikser kaffen.
4: Frokosten.
2: Og den beste musikken.
4: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
2: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
4: Og bli med på moroa.
2: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
4: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdagen fra 6 til 10.

ensomhet var det det dreide seg om her, Backstreet Boys. Det var Show Me The Meaning Of Being Lonely. Du ikke ensom når du hører på Toten Radioen. Jeg skal holde deg med selskap i alle fall i en time til. Her Dua Lipa.

Det passer jo godt da, for det jo søndag I dag. Første pinsedag, Monroe's Sunday People. Vi fortsetter med musikken. Denne gangen skal det handle om ensomhet. Super lonely, da man skikkelig ensom. Beanie og Gus Dapperton.

0: fotenradion.no.
1: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på fotenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.

0: Nei, 5 minutter til.
1: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
0: Jeg oppe. Jeg oppe.
1: Vi fikser kaffen.
0: Frokosten.
1: Og den beste musikken.
0: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
1: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
0: Og bli med på moroa.
1: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
0: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.